0: bia saga ne komiaru nyeru seiru mm. busi seiru
1: oh.
0: ga dabaru kankam mm. ye adobamo swabaro ye yade awon krosu
1: yo sasera sai no aka imba ya ya kusugo gina to hasara ifi go pawe na ga faye so he
2: saya weta go ye ma u den duron di bo so wa kuro kuro weta go sera tombe ba sa no mwane kuro kuro weta go sera tombe ba sa no mwane ya don ayi tun no sa no se wa ya don ayi me ro sa no se wa ya don ase

0: Ya wera ise ke bebio sa wura mama mbira gya we ya gewa ton kron so ho ye woda ka gerwa ten man we ne suko hina kama kwa man we ne suko huka pe ton krobe dira
1: ya na girmo mi yanse ton krobe maya kwa me bude bana dugane ben wu san sosialo atenwa wu mi san sosialo wa trugu anda delege mi delege gon la ki une ba ge kar wigiri
0: o
1: wanti and when struck me akanda ba an kwa me hu anda san social wu mi awa e san socialo bugura nu so ade kiwa domi ma won duro ranu so de be na gira ba seda ninu yi seda ni ba ni photo kwa ye mi bank mo ga yina sa man ka en dabiru mam me o ga nu so nye megun wa wa mi yebete wa dege oga nu so mi poro mi ka yebete sanu anga agana
0: agana buwa wa
1: buka wa ademe ye ba ye mo hia fugu fugu tombu ba benge so adegi wa yira yago ma he kara se awu domi gison gbengbeleke o ba wisiro mo hia si abasi Jacob aba moehia Sinteru Mamuru aba moehia Mabane be proba be nkrobo so aba ga be moehia mo bae prode enu awuo sa bae pro ga de enu ano bare ze kere na akro so
0: kaide
2: koka
1: na mama de go mama no me nkrobo ba so mama
3: koka onara pwenso wi
1: ko na pwenso no nanti ya no na ti pwenso nanti mpwenso uma ya giru ame ba uma nkuwa ya mamman
3: no go
1: na nbo ko perpen ya bo nen kura kura to ndo nen wo mwe bo ma ko ba ego la do po wura na ma wura na nde modo yo nen da onu a uma wi ngiru sewa me go ma ga isu na eme ba no nkara hani Bati bakara haro boga ndua me bako
0: eh buge mwa
1: buso bage mwe buso ya mena tira he boga mwa buso ya mena yira ton bae pro karamo ide i kro so berute tam behen wu afani mu yam behen wu ga uso ado do mi gihon to ton kro wo buru tira ta ya mura mu ton kro wo buru ita mo wo yakpa bia ba hundira mo to
0: Yang wala sasera mebe maamoni anasa ya ira kunga ma mebe supin anwema mebe ma mo kwa ka humponuko kanga tia yiru no bai ne itakam no bai yiru no ba tia no bai yiru yiru ngume kanga tia no bai ne no ba tia ne yiru tia no bai yiru no no bai ne sabenso kunuma

0: ka wingu no yi ke bwa wa ba amma ta bu kan kuwa kuwa yi ron duwa ji bota
1: ra be tona hi go shu amoro shiro
0: ba mu ya.

kasu kurabu ka durabu une duro aku kariku mwaga wen kulomba genoga wa salme genoga wa salme ka ma de ma ben bibe goima genoko go wa wa manotia wa ina sasue isina ifai koinye de tonoga win dwain bi to yera behemero benti dorewa yera besen kuro benti dorewa mira ma we duranti ba wen kina si nu fona mono de ma ka wen kuro ka bibu isu ifai mo inye mo win tingo ma nu bile mo wa salme so kaso geimo ku ka de ma ka be nwe ya ya na sera mo sere gibu ingo de dai mwera mero I dai mwera Nasiera, me giro a mi mengumwe. Te.

0: ya mada ya nkwana inkane mo nyona nyona gun migun boko pon be kane dore dra yindu
1: ni nu amere osi oni asoko ka be da wi gbengbrege mele wi apo ma mi ni po gbengbrege ka yin ke ga gi opro no sia bebe na da hinu ka bebe ha da he kra un guru gi ododo ga ma un we ne nge ma ba ballon dian cestis li eh ka lig de ba e toru aya o te ho ye ni ba ma go ha bu abu ballon e te ho mi ho gbengbrege ballon te ho ye te ta wa mi gu mi ho ama an so gbengbrege ballon kon wo sinande we bege undange da misa Abdai giwo miku abogo balon teho. Yesuna wikwe mami digu mkwawi kape mbae kolo nosia. Ma unwene iko kariko mehon balon ni nugoga no iko. Mma wene watu balon da do yeba gerwa awa aga yesu nko. Anga mwa balon uru sansense ya aye sansense yo kwa sanonge yei. Asanombiru yei. Kwa ina iguna de bune o bea ya kwe tia seya dia. Ma ito laro wa ngume idotiga wa gangun. Do yesu ya wa mini mihungwe kwekwe wa ika be nugu sangunu tuhi ama unwene iti asaya dia yunada yude yu balon e ya yohi yembiru so ma kwabu mankme bu behem balon teho ye te kene mena mbe wene wa bemba ekpuro mabako ma balon e teho do iko ka iko kwa ina balon e de sigi sigi yeba kpuro ya sama yogo de balon dia e yuwa yu noriko mena wikana mwa mi bebe buko balon teho migun sanda gbengbrega yem balon kon uro Undanges na ndenwe bege ikama he be da inda misa be gho bebe mba ekpuro sakwa wipe mpeke mbele ntiti wi lafia musa wi atrete nwa doke wi ama anesu beme nosia wi musa diablo me wi wisa bago mbalon kon urum pehidan kama he minigun wi sams dini wiba mo abeka wi akpe ma minigun poga nosia ma balon dia ye ba sogumon emte abeka ye ba tehomo alai buka intene omi bago omi me do unwe ne inye yen so aso bago obe de mi finansi me yen ma shiro tu bago obe tehomigun siya aspiti son gira bago balon e tehoya anhe mera migun me be US bagugiu kama ase Scorpion FC bagun kenu giu be abugo dabu ni namigun ya we alai bukari mtene migun du yero ma be da woto ko ba ne ndi ba balon etoru o mi bagumi gogu na be debu we balon etuhi amene na balon kon wute kini pebe tembiru nyora We alai jonguro saga kurandi kama heda da bake gbengbrega mini bia bakpe wa mini kwa buka no siya mabembi hondi ya meba wisogumo rama ube donwe. Rama ha tonson ya ma uhebe gunu mwaga ine yiro mo tu rama mare biya ya umare no mo mo bato no mo he franse no mo domike biyo ha gbengbrega nkedi bagaro me ye nkedi no gbiga mi miya wa tu ambe swa degi wo mwe rama Mwen ba ne me aga dona mi gu mi yanga widore ade awura ma gao. Anguma sina mo ake o eko kwe wa igena. Ama me aga dona mi gu mi a yanga widowo yesu a wikpe ma minigun. Ima tono wa ademe hona giwa mi ifaba kwo. Gumbugula wika betru gu inosio radio no sina minigun. Kwe kme isumbaro ken unguma meni. Kwe bebe kankra ho soa kankra ho ikwe tare. Yira kangatia nobe neno. Ine ita kan yiru. Jiro kam fabo abi bakana mo ibe somioya mene gonwe asuma madiana mesa gogunundi kama hekora mubarak sa gogunundi kasuma zaria mesa boba gandi kabio mahiru kaya tume sa ma gogunundi bia baba eto ema basi ema bana bakin woni ini koti doga biu parent idugudugu kwa kura muro basoma dodoga kwa same so wi asuma madiana meuka bebin kura bia mahiru kaya tu uka bewi hige boku mami bebe da kwa hii doma kwa hii ni kwa hii doge biu prenti yoga ya biba kwa ya uwe mo mbale mwe asuma tairu tamaro mwaga bekiru mwaga neo mwaga sobu ya asuma idrisu ni tamaro miba mabenu mbure lafia koto basi ya tamaro ya kama hemi ni gume sango gundo tamaro miba siya genge nandura maani tamaro miba siya genge salifu tamaro bambe wanko ngema dado ni tamaro migu kama hee mama wwelega gia bega beso afa kuruwa ni tamaro mwaga be bimeru kama hee siedu tamaro miba siya genge Mayama mani wenongia meba mabenu mbure kalahana me asuma idrisu nkuro tamaro basi ya genge. Tao ni tamaro migun kama hebi yenha bema waka seyoga muno bekpuro. Beba higese masa tamaro ndi hek wenondi mikpuro basi ya la

0: kura mura be ba ma soma dodo ga kwani be ka be sobu nenu buya sete mini gun me wi asuma madana me wi weta gon dro sa gogununde ka wi be ma hero ka tu me wi weta gon ti gogunumi be ba be to mo basi e bana be be be buhi ge kan be be idugudu kwa ini koti do be print idomo kwa pro same so be ba ga hige boku mo mi kun be basi ara be ka kiru be ga ne o be ga para oya bana mini gogunun gira ngira be ga be kiru be ga ne bo bana ye sa gogunun dugu tro ba mbuguro ba mbenu mbure dugu tro be pro gogunun mi be basi ya ge nke me ho ma bagun arrondissement dugu tro ba nguru gi ba ma be won konge ma ma zo zo panto hege ga dugu tro son ko be pro basi ya ge nke me ho ma alafia ngora do ba nguru gi be me ba mo asq gi be me basi ya ge nke gogunun komini ngira ngira me ho ma ye sa gogunun komini dugu tro be pro me basi ya ge nke ga be somi obu pro dugu tro di son ko be pro be ba gun go sun e tondro ton kro be ga kinu me ho ma be asq we no gi me daku oras basi ya ge nke bi ogado sherifa ma ne wi ma ha angra de bo ma so ba ma be won konge ma ka ma he mi ni go ko ba gudu azizu me bro gi basi ya ge nke ba gudu rabi we no won ka be kiru ya mama ezekiel ma ne bro mi gun me ba ma be no bro ya bro gbe so mi ka ma he be e won won anatu me basi ya ge nke rashida tu ni bagwa ba ma be won konge mo ye ha su ko pantro sin arrondissement di be be hige na mi pro ba be be ngo konge ma bagun arrondissement giran gira basi ya genke mbebe hige na gogunu ngira ngira beka bekinu alafia ngora dobe klozu kukantro sing arondisima ba mabebe bure guhode ya nambe saa nugu doso de mesume ya gwe mbe diu kosie na moya gaya me usaa me koba hige nkro saa kugabu giandi kama he kirigu tewa me saa kugabu ndi kama he gunu yema saa kugabu ndi kama he zinabu me bango nkro kugabu wo mbea babeto emu basira modo mba bekinu wa ii kwa mwasi na son sen sen na son kwa hige no son mebisi no son idangon edem no ogwe kpiga mwe kura mwro ba soma dodo ka kwa same so baga bewi ablai ba sabi me sigi o baga bewi mwaro mwami kun bale ye sami ne sigi ngira ngira bega bekiru bega neo bega so buga ture basi ya gengen ya sigi nture wado dada mane sigi nture wado miba mabe nombure kama he buka e wawure me basi ya gengen sigi go no ya kama he migu no migu basi ya ra kukabo ngira ngira tondro tonkro bebebe daga bebe kendudu ga muhya bebe mbae kuru no wa yenha kogabo mbini waro ntondro tonkro bango bure sina yoro mani kogabo ngamburo basi ya kwa mbigo son kuro aburi isha no sina son me kogabo mi kama mbigo son kuro basi ya genge meho mabe shayi mare mebibasugu mo yaro mare kogabo mi kwa mbigo son ba mabe ben konge ma baton suno mani kogabo wame basi ya genge koba higi mani kogabo ba mabe nmbure wo yoro bango e mani kogabo mi mwaka bekino mwara mani konugia basi ya kwa mkuro kuro mwara mani basi ya genge ya konon kuro ya kusonga agia kawe ni hime ba mabe bebre meho aega yesu no koto kukabu omika kukabu ngira ngira beba bekinu wagun hobe de inga bebe mwa hene gono kwa hiya gaya mewe koba egi nkuro sa kukabu ndika ma he kirigu teba mesa kukabu ndika gunu yema kukabu waka zinabu bango nkuro kukabu wabane inga kongwa he bebe oga fawa hilaru beba kinu wa domi bekua mwa sina son sen sen na son pa hige no son mebisi no son idangon adem no kura mwro ba soma adodo ka kwa same so beba ka be ablai ba sabi me beba ka be wengwara umo mi kun sigi wa bebe kendudu ka mwe hekuro beba siyara beka kinu bane ya adogo kukabu ntule wada mwaka be kinu mwaka neyo mwaka sobu ya dafi ya dogiri me ba mabe no mbure ya kikum tewan dogiri ya mi basi ya gengen kukabu mi mwaka be sonu ya adogo andemi kukabu mi mwaka be kinu kama he minigo mama abarome kukabu waka ma won mo mama sime ko ga bon si we no gi abasi ya genke musa won ne ma ne ba ma be no bure ya da ka ru gi ko ga bo ka kore ko kapiteni me ko ga bo mi basi ya genke lagbe da do ma ne ba ma be no bure bi ba ze mama ne ko ga bo mi basi ya genke de o kene gu ma ne ko ga bo mi won ga be kinu ka ma he mi ne gu me yo da on kro me ko ga bo mi ba ma be no bure ni re ne ga ho ban ta ka mba sa ru gi won ga be kinu ka mo won po basi ya genke ka ma he si go su no me basi ya genke ya mwaka mbwa kuro basi ya dogo betengo imani ba mabe mbure ya kukabuo kama mwem Nwa na boga se ho kroba se egenke suroku yakobo se ano mane ko ga bo kama yin kroba se egenke alagbe dado ko ga bo mi bambe no pure bebe no ma doge krogo ogo bene wi kumpe ni so no agu son be de inga be men wa sine gon rogo kwa hia bio siga salome sa bo kan boro ndi wo gura rutu sa sa bo kan boro mindi ka wo gura arona ko ga bo kan boro kama he bio siga ezekiel me bokan boro mi kun bia baba eto ma basi ha bana e bakin wa same so baba be wo gura daniel me baka be wi ngoro kwa wi wi ba mo bia yo mi kun me bokan boro be be na ibe kwa nwa sin an san sen sen na san pa hege no san me bsi san e da gon te no kro mo ba suma do do ka kwa yo ka be ba ko ya hu mo bana mi ni gun be me be de o me ya ro de mo bokan boro mo ka be kinu san mo won ku ma ni bokan boro mi ba ma be no boro bia de o bokan boro ka ma he mi ni gun me bage gedai mane ba ma benu buru ya bogon buru migun ka gunu na se me bogon buru migun ka ma sabi gunu sabi bogon buru ka ma he sabi se ma ba ma benu buru ya mi no be mbai probe mu ya gusun ko e be ga kiro be ga ne o be ga woru ya me ha e bi yo en gombine yo me win bu heten giran gira ya ra be ga be kinu ka ma he mi ne gun me ye ha bi yo en gombine win bu hete ta wa anyaro wa kama he gomini wimbo hete tawa segere wakuro basi ya genge ntondro tonkuro bega bekiru bega niyo bega uoro ya meho ae dafia daoda kuhone wabasi ya genge brema kirugu ni kuhone mikumba mabenu mpure yenha minikumbe ma waka seyoga muno kuro boko mpure wa bega bekinu kama he uoro karo baton suno meboro bagia basi ya genge sana ye delege maani kabano ba mabenu mpure kura mro kwa angiro waka so kuro bega besuabu nenubu wibia siga Ezekiel saa boko mpure ndi wogura boni aruna boko mpure biosika salome boko mpure mindi kama he wogura rutu me bia baba eto emo basi era mo seten do mi baba bekinu wasame so baga be wogura daniel me baga be ungoro kwa wibi ba mo bio yomi bebe na ikwa ikonkin kmia idangonde emu mwekura mro viva soma dodo kwa gwe ikpiga agi ukuro yoka ebe baki ibe foe nua bane alaye wo sime koro basi era kwa ingi ukuro boruba igia isa wo yoro mani boruba mi ba mabe numbure sa endro mani basi ya genge kwa ingi ukuro ya bura ro ya mewa mabe mini kumbe mama sofa basi ya genge kwa kukua ro boruba miku ka isa gunu me boruba ya sinayo ura sina ura ro me waka bekiru waka nebo kama bio plan basi ya genge ya bura ro gia boruba miku madugu mani boruba mbago sinanu gia ka bio gunu me boroba mbasaro eliza mane sinande nyaro bi nwero ne kwiguro basi ya genge me ha mabe nyire bambe won konge moya gamia oya gamburo kama miname mane gya basi ya genge sanene maneo kama hebu yonduro maneo ka gade me kabanugia basi ya ramino be mbae kurobe mwia guson kore sete ye baga wi wogura daniel basogumo bia yo me baga wi mworo kuwa me boga mbora ye so aso wi bia siga Ezekiel sa boga mbori ndi wogura boni aruna boga mbori migun ka bia siga salome boga mbora kama he wogura rutu me boga mbori ndi baga kwe wame nigun boga be mbae kuro tabiri busia bane bebe kwa ikon king pina kura mro ni tago dando doko kuro yuka ebiba ko ya mwemo bane karimu manga basi ya genkin kabano as sen mane kabanu mi ba ma benu mbure gaingo e nikodem mane basi ya gengen kabanu mi kun kama he mi ne gun medon ase hobe kporo bero be ka be sonu kama he dogiri be kporo me be ba salomen dogiri be kporo gamion basi ya gengen yo be na ne dogo be kporo boka mbura be ka be kinu michel bare mane paste me ge hobane gi ga bimbi ko son basi ya gengen ye ha kabanu so he gi be kporo basi ya gengen na ne dogo be ya me ha ma be yensa yo be mbiro ye ntombo kporo gogurun arondisima so basi ya gengen kama he nha sinanden paste be kporo basi ya yensa sinanden tem na ne dogo be kporo me so he di tere yue be so aso mi kun kporo basi ya genge sime abraham mane gamia gya wanga bekinu kama he mene gume wan wo mora abudias gamia mi ba ma beno mbure yinse wo mora lidia mane basi ya gamia mi gun ya borobo ya paste mane ye be gime ba ma be wibure ka winguru ntombo kporo mino be mbae kporo be mwia gusan okore heten biosika Ezekiel mesa boko mbwendi wogura boni aruna sa boko mbwendi biosika Salome sa boko mbwendi ka wogura rutu me sa boko mbwendi biaba beto ya mbasi ya mwa bane nukwa wate ho ya na nye tomba nuki ibe kuwa wansi na nson sen sen na nson kwa hige nu son bebisi nson idagon ya jere nukura muro ba soma adodo ka kwa same so biba ka bebe ngiwi wogura Daniel iba soku mo bia yomi baka bebe ngoro mo bane boko mbwendi ngira ngira baka kabu bega kilu bega niyo bega so bega uro kabanun tondro ton kro be basia be be worge se masa kabanun krago da hindi ba ma be ben go bure mo ko hane giba no genga tia bi ma be ben kon siere gengen ya ko hane mi gun kaba he bogon bure ngandon tondro ton kro basia bo ba npe ga wure gamia gi o mani gi o kro gu son be ju ko hia ya ro e nako pastel nyaro wa me basia genge ya ro yo zue ma ba ma be no bure ya bogon bure mi gun kaba he ya ro jonas me pastel basia gengen pele alagagia ya ro yakob mani basia bogon bure mi gun ya ro jo bogon bure basia genge azi andro mani kama wi mbro ba po ko hone o bega be kin go mo ina amadu kama wi ngi ukpro bo ba ngando bega be kiro bega ne okpa gun ho de be du ko he na no go dobu mbira gia ya Wogura aruna sabo gomporo ndi witro wi abeto e mo siera mo une iwikwa wasina son sensen nan son pahige no son mepsun son itago ete mo kro mo roba soma dodo gakwa same so baga bewi wogura daniel baso mo bia yo baga bewi woro mo mi kun bogomboro bebe da bebe ken dodo ga mo he abeba siera bega kilo bega ne o bega woro bega bi wogo ya bade saga dafia pasta ba siera ka mon kro ya bogo ya kpara mo bogo ba siera genke pasta ile akimo mani kama win kro bogomboro wi kun bebe bure pasta somo etien mani wisi ya genge ya wahakwe mwagu gya ka pasta yande manase me wisi ya genge wa pasta manase ya wisi ya genge nga magu gya pasta sabi dere abraham mani wisi ya genge son kwa egya ka pasta sabi yiro me sangya mwaga bekinu pasta buro jiremi mani gehobantega wiku mabenu mbure ka pasta igari banabas yaragia wisi ya genge woko to michelle mani segere mwaga beso pasta tangi enosi mani wi ku mabenu mbure ya aga wa mem sinanden de de agia ka pasta ga wi kuro ka hagu gime bega be woro ya pasta jeremy gbengbere kan gere mini ku mbasi ya genge pasta joseph wi ku mabenu mbure mo didi gya ka ma hemaro jacob me wi si ya genge ka won kuro ya ge ho ban mi gun baka nathanael mani wi ma be si ya genge ya ka won buro be kuro ge ho ban mi mi no be mba kuro be mu ya gusan ko epagun ho be de ingo be di ko he na yambe sanu go dobu beragia wibe kiru waya we yema garo mesa boroba nya brarundi ewe sa ndro mesa ma boroba nya bramindi ka dafia doda sa ku hone gendi ka banki ngomine me hakra guda hindi beba beto ama basiera mo bana e beba kiru wa same so be me baga bewi wo gura daniel me wiba mo bio yo me baga bewi ngoro mo bebe be na ibe ku ai kon kin pia bebe jangon de mo go ekpiga kura mro be basoma dodo ga ku pro yo ka beba ko ya mo mo ya demo ka bin buherum giran gira bogan buru abasi ya genke ga ya ga ma bin biko son po peti pari gi agu son be di ko hia sai gande ma ne tera gi aba ma be rum bure ka bin biko son pro ka ma he mini gun me bake ga de me ba ma be rum bure ya ka bin biko son pro me ho ma be nha ma ma buherum giran gira be ga wuro ton dro ton kro be basi ara alai wo sme koro ma ne buru ba ba go sinan no ba ma be won ko ngema ka ma he wo karo ba ton sun me basi ya genke buru ba mi kun ya me ho ma be gunu alfa ga bin biko son kago da hio basiera geti abu mani wi ha me ikomunte sori eme kohone mi gun basiera genge goro mo ina amadu mani bo ba ngando mo ka beso bo ka mbole ntondro ton kro ka banu mbaga ga bu kago da hi gi kohone gi pro gu so be di ko hia amadu ka ma wi mbi ko so pro basiera genge mani no epin ro be ka be woro biba sa bo ka mbole ndi sidoni sa bo ka mbole mi ndi ka wi se ho koto michel me sa se grande ka ma he mi ni gun pasteur ye ben kro me sa bo ka mbole ndi bewa kwe mami ni kumbuka tabiri busi ya domi babe kinuwa same soa baga bewi warugula daniel ba mabio yomi baga bewi mwarukua bebe na ikuwa ikon kini kwenye kuro mro pa inro uga soa kuro yuka abiba kini ibe foe nua bane yenoko paste ka win kuro nyaro wa bega bekinu paste etiani kama win kuro wa hakwe mwagu gia ba mabe bebure paste joseph ka win kuro basi ya kahagua paste jonas mani kbele guru gia ba mabe nombre paste saka joseph basi ya raka win kuro bugu wa ya kama he paste enosi me ba ma benu mbure mo ya nyoka aka igia me ho ma be ibebe na segende tondro ton kro ba siara roda ka won bigo son kro nyaro ba ga bekinu ye nha mi ni gun beru beru nguru ton be kro ba siara genge mbrate be gia efraim ma ne ka won bigo son kro yara gia ba siara genge ye nha ye be so hi en gran gra bo kon puro tondro ton kro ba siara dere mbigo son be kro kon ne be ga be woro pasta ye be gi ka ma win kro ka ba no ba ma be be bure ya me ho ma be akim nguru ton be kro ba siara gando gya kama he paste ka win kuro me gama guo me no be mpa ekpro be win agu so ko epagu ho be de inga be be wa hine gorugo ko hi isa wo yoro sa bo bo ndi darome sakra guda hindi mire sak gamburundi kagura sak banundi biaba beto emo basia mo domi babe kiruwa same so baga bewe wogura danel wibyo yo baga bewe ngwaro mo migu mbukambura bebe da bebe kwa ikon kinkwia bebe kendodoga mo hiakpuru yoka ebe babe ndoma wa bale kara guda hindi baga agabu bega kiru bega nebu ya buraga wimbigo son kpuru wara agia bega bekinu ga yaga wimbigo son kpo peti pariwa bega beso kama hebyo yo gomino yume wimbu heten girang gira segre gya bega be uro tondro ton kuro bega tonu me ho ma be dere ga bimbi ko son pro baten gya ba ma be be bure baga e ma ne ga kpero gya ba si e genke de ho torun urun ton be pro segre wa bega be kino dogire be ba na sa bwenge hon dimi bega be sonu dogire be ba ma na sa ga me na han dimi ben ti ban be ben konge ma dogire be ba na ha mura run dimi ba si e genke be ha kpero tondro ton kuro bega be kino sai bagire ga bimbi ko son pro pigru gya ba si e genke mu henen tondro ton kuro duka ma bin bigo son pro bo ba nda no gya bega be kinu bi on wurun ton be pro segen sinaparo ni ba be siara mi no be mba e pro be nwiya guson kore gura seni kuro me sapete bampendi kawi amina sapete pari giandi bia gawe kuro sama abwenge hundi kala in kuro segele obia mba abeto ya mba siya mba beto yune bana biba kiri wa same so baka bebi uo gura daniel me yuwa mbio yomi baka bebi mwaromo bebe ibe na ibe kuwa mwa sina son sen sen na son kwa hige nu son mebisi un son yoga ni biba ko ya mwemo bana kuro mwro ni tako dada odoko kuro biba kini be fo yunua bana zalia bato yun kuro basi ya genge mpeti pari yo sagarendi bebe woro na mi kun pega wura ban bebe ngon kongima ga kperun baga ga bo bewa si agenge bo gon bo ton dro ton kruwa bega be kiru bega ne bega so bega woro ya kabanun di bebe si ma baga ga bo bewa si agenge me ho ma be ye sa bo gon bo ye be paste ka win kruwa bega be so bu manin ton dro ton kruwa ba si agenge doge be baga doge na sa ga mi andi mi kru baga ga bo bango bure bo gen ton dro ton kruwa ga ro baga ga bu kra ko da he gi o kon ne gi o he boro ba be ba si agenge doge be baba na ha mura mi bega be so nu gamagun baga ga bu kro amoro pa yin ro ga so pro bega be so bu nenu bu sete me ye bega be ngi woro gura daniel be so kuma bi yo baga wi woro kwa me ye so aso wi me mu u ha matu en kro sa su garo gendi amina sa peti pare gendi baka sare sama baka mbo ndi kama hetango me sa ko honendi baka pe ma me ne kumbuka be mbai pro me na bu toy bu sia bane be be be bi won go kwa so e dodo ga hodzen kom te nu go ekpiga ka kro amoro be so ma dodo ga kwa pro yo ka ni be ba ko ya bana boga mbore ngira ngira bega kiro bega neo kosone mbaga ga bugu so be duko hia kabanundi bebe na boroba gi karago da hi gi o mani gi o garo gi o pro be basia genke tai baga wimbi ko so pro gami o so be duko hia jole mbaga ga bu be basira peti pari ton dro ton kro bega be kiro bega neo bega woro ya ya ro de mo kama wimbi o pro bega be wuro boga mbore mi kun kama he doge bi bana nwara wimbi mi bega be so nu san san pega wura basia genke pasta pasta bi bana nyanga nyanti mi kro ga be kro bu kro ga ben bigo son bu babe siara guson be de inga be men wa hine gon go kwa hi be ba kana mu ami kun bango ma wure bu bebe ma ben sun so inga be men ne ni ya gon go go kwa hi pa gon de ben pa pro ingo be du ko se na ya san nu go do bu mbira gya yango sun na ni yang kro paru ya pare ne nu wa bira ge gya ni ami so go son bu ngino do ge su wa sanga ba sen kuna so es
1: Alu Amadu zaka yerenji Amadu akpe mazara Jonas nam ninji uga mero bisibu fa bakana undema wim marina akparo wiaw dona zagia adamisi batru wonsru eso samam ni ton gbiganji yira yawahiwi udona amaheten uika hukahu uwin dahunu agam awasiwi banu sogumwa umaru wintu nonyi hirasi wanu umaru umamo ge won okura no bun saga ama uha soho domi ungai gemo uma gai nomu mauha ton dagbina yendi umaru umma kona kure kate kabedira winse gadem froga umaru unenduge kanga winse berwa figo ama mbe wiwa kantama wiroa ama umaru gun wire ama soho wa uha baundia unaheda u umaru swa ama umaru gun nyautura bao miga wure uma wika hukahu uinda nwa yauga kpe mazara Jonas nam ninji uga meru bisibu faba kana buwisomi uga umaru wa unomaturi berubwa embera agia alaji machusa esesi ya kwekpi nosia kukume laya konsae kwaneo delge wima agabaya turugu kwekpi winosia radio nos nan somo wi ga betrugunti ko ipinyiro nos ya bai ben damba bimni hosugu kam tia inene wohiru inema nobu nobayiru noyiru ita nobu gume ima imni hosugu kam tia nobaine nobaita inne nobu nobaita nobu nobayiru nobu fabawi alu amadu zaka erendi utombukana bu wisomi ugawim marina akparowa unomaturi suhowa ma beha
2: Simen gobin boseru sa mare gurun bite unish boysem boseru sa temem soba girunish sina peregim boseru sa fon sakarunish boseni animena sanu sanu baga bemero bisi truku kibuka tontonde gibuka kinasibuka boroba krono siamuka nuku sankira bakanu mebengi gabasuka yai gabasuka nikuro gabasuka tio gabasuka meru benki suno tokon gomini bamo goni goni usariru Kwa usariru kwa wa sonu mom tokoro miya usariru kwa adaruba suru noba nem son tena monora iru kanyena no katia umaka sariru ko ukwa wa mwonu mabawi sikuru kwa tonte tonte adaruba ye yabawi sikuru kwa sonu mom doba sikuyero bamane wingwarungari sera teru beba gono siyamo bewe sabi borigi tero Kawin sama pro balatira boko ka gono bukari tae fon sagaro kawin sama balatira boko bi gono siamu yoru fon sagaro kawin sama pro balatira boko ka gowino taso suno fon buko kawin sama pro balatira boko bi gono siamu sero mamudu don boru somo sigiyo kawin sama pro balatira boko bi gono siamu sare siki welakeyo kawin sama pro welakami balatira boko bi gono siamu batayeruma temeki kurum barakpa Kawin sama pro balatira boka gorin gono direge guro daru sonmon presina birao balatira bakawi gono siamo bayiro darin daru para woro kawin sama pro balatira bakabi gono siamo yarun kuro kawin sama guneyo balatira benti boka gowino na ya siamo me suno tokon gomini goni usariru kwa wa sonmon tokoro mia usariru kwa Usariru kwa wa adaruba suru noba nem son tena umaka sariru ko ukwa wa mwonu mabasi kuru kwa tonte adaruba e sonomom dobam siguiro babane warungari sera teru simengobin boseru sa mare guru ngwite unish boysem boseru temem fo magiru unish sina peregim boseru fom sakaru unish boseni animena sanu sanu baka bemero bisi truku gibuka tontonde gibuka kinasibuka boroba kronosi Kanuku sankira bakanu mebengi gabasoka kuroma gabasoka tio gabasoka nikuro yai bengi suno tokon gomini goni sonomon tokoro usariru kwa wa adaruba suru noba nen son tena monora iru kanyena nobu katia umaka sariru ko mokuwa tarami monobu mabawi sikuru kwa tonte sonomomi adaruba e suru noba nen son tena sonomondoba msiguhiro miabawi sikuru kwa Bare warungari serera teru bebawi ngono siamo bewe kore gobigi wino sinro kawi sama akpro baratira baka be gono siamo tabe yeraku nyinamo kawi sama akpro baratira boko ka gono bia koro kawi sama akpro bo indo morun kuro kawi sama fombunren yerari paro imoru gobigi kawi sama wino mango son ban kuro kawi sama sinandem deteao nyaki borise kawi sama Ninao, nyaki sebe, wenon na turero, kawin sama kuro, baratira baka bi gono siyamo, kuro moro, suno, kawin sama, gesu, bantakam, gandok baro, kuro moro, suno, kawin sama, guneyo, awau, kawin sama kuro, dario, baratira baka bi gono siyamo, na ya siyamo me, suno tokon gomini, goni, usariru kwa, sonu mom, tokoro, usariru kwa wa adaruba, ira usariru kwa, suru noba nenson tena, Umaka sariru ko mokuwa unobu. Mabawi sikuru kwa tonte tonte adarubaye suru noba nem son tena. Son mom dobam siguiro. Bane warungari sera teru. Bane ba mago bigore ya mek. Paratino atakuwa baure mbigora. So giga nwa gugenke sigu son.